Ceolaras na siúnta na héireann, an ceol clásicach, tradisiúnta agus comhaimsirthe is fear a cheilúra de chách. Is leatsa an ceol, is leatsa an ceolaras na siúnta. NCH.ie

0: acra de ghardini agus farin porca il dota. Teig ag rohiocht an glas valach agus ligdan a pósti a bheith in a dashgéla ha cuila. Eisin agus tila ag an ord museum na hairin park hurlig. Tá cadastach sair in aisca. Feag museum.ie
1: RTE ag tacú leis na halíana.
2: Sunday afternoon with Simon Delaney on RTE Lyric FM.